0: 12:50.
1: Ando mat simmer lo bereet, fir eis Top 50 te starten, an me hätten mat Platz 50 e volléierer. Vun 39 op 50, 23 Wochen dobäi, Tali mat Style.
2: And now, the countdown has begun.
3: It starts in

Anheisin am no Positionen 33 bis 31. Vu Feier feiert sich op 33 Evanescence mat Tell Me When You've Had Enough. 32 Olivia Rodrigo mam Stupid Song, vu 26 Hof, a vu 24 op 31 nach enkeer Olivia Rodrigo mat Drop Dead.

sinn an den Top 10 huet er scho gemerkt an der Tower Platz 10. Pun 11 op 10 zeig an den Top 10 ass Marcy mat Until She Minds. An si fittig an den Top 10 mat desem Titel. Martin Garrix an den Ed Sheeran Repeat It vun 18 op 9.